Batho ma modimo ke ya le mashele a go le dumeleng ne kopa le kopa sise wane kopa le nsendeleng di picture tsa ngena ne individualism gore ha ke re ditse show ya rona everyday bona di display yela mo screen sa koloi da ke lentse ke ya ke mashele a batho ntleng kopa le rendo tse di right.